wale waliosema mbona kama umepoa sioni wakiandika ujumbe tena. Mbona kama umepoa? Na sioni ujumbe tena kama mwaka umepoa. Anasema hivi. Naitwa Jangian Dalilwe, napatikana Mafinga mjini, natakia weekend njema wadau wote. Chief Kodos hapo hapo nacheza hadi naunguza mboga. Mama Alvin kutoka Ilala, geti la Mkwawa. Sasa subiri, yani hapa subiri Mama Alvin, yani subiri.